naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

pozdravljamo sve vas, dragi slušatelji, na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. Rekao sam već da započinjemo novo programsko izdanje vašeg i našeg radija. Jučer smo radili nešto malo duže što se tiče svega onoga što uobičajeno radimo, jer bila je na rasporedu 18. sjednica općinskog vijeća, mogli ste je pratiti u izravnom prijenosu i nadam se da ste zadovoljni sa svim onim o čemu su i na koji način vijećnici raspravljali. Naravno, po završetku 18. sjednice bilo je još dosta aktivnosti na području našeg grada, tako ste mogli uživati ukoliko ste sinoć prošetali kroz grad u Street Festu u organizaciji udruženja Moja prva nota, koji su na nekoliko punktova organizirali i okupili razna udruženja da predstave svoje proizvode, svoj rad i svoje aktivnosti, te uživali u folkloru, u izvedbama karate akrobacija, tu su domaći proizvodi, u plesu, igri, roku, svemu onome što se dešava na području našeg grada. A za ljubitelje sporta mogli su uživati u basketu 3x3 na platou igrališta ispred osnovne škole. A ako vam ni to nije bilo dovoljno, mogli ste se uputiti na mir i na otvorenje 14. Vareš klasike festivala, gdje su Andreja Nikolić i Sanel Ređić priredili jednu lijepu večer klasične glazbe za sve posjetitelje koji su došli u društveni dom na mir. Eto, to je obilježilo onaj jučerašnji dan. Što će obilježiti današnji? Pa, prije svega, 8 sati našeg programa uz različite sadržaje koje vam pripremamo. No, prije nego što krenemo sa najavom onoga što vas očekuje danas, reći ću da za sutra imamo planska isključenja električne energije na području naše općine. Tako će sutra od 9 do 16 sati trafo područje Očevija Pumpe, Gornja Očevija Donja, Očevija Nasovci, Mižnevići i Ligatići biti bez napajanja električnom energijom. Obzirom da se radi o nekih 7 sati prekida u napajanju električnom energijom, nadam se da neće doći do zastoja u opskrbi vodom zbog rada pumpi i ovog dužeg zastoja, odnosno prekida u napajanju električnom energijom. To su one najznačajnije okosnice ovog današnjeg dana. Naravno, ima još aktivnosti danas u popodnevnim satima gdje će se odraditi završna manifestacija Čarolija veza u organizaciji udruženja Izvorno Varešku. Pa evo, i taj dio ćemo propratiti danas. Dosta aktivnosti je i za sutra i preko sutra tijekom ovog vikenda, ali ostavit ćemo nešto i za sutrašnji dan za najavu. Od programskih sadržaja za danas izdvajam sljedeće. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i lokalne i servisne informacije. U 9 sati prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 9 do 10 provešćemo uz prelistavanje dnevnog tiska, a u 10 sati pripremiti još jedne vijesti iz studija Radio Bobovca. Nastavak od 10 do 11 je uz sport, emisija o sportu je riječ i danas s

neke od lokalnih važnih informacija i marketinških poruka. U 16. sati završavamo naš današnji program. To su naznake današnjeg dana. Vrijeme je toplo, ugodno, trenutno je 14 stupnjeva Celzijevih. A svima vama želimo ugodan i lijep nastavak dana uz program Radio Bobovca.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Dobro jutro, drage naše, dragi naši, svima vama ovog predposljednjeg dana u mjesecu srpnju, koji će po prognozama meteorologa biti izuzetno vruć i topal. Evo i vremenske prognoze za danas. U našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz dosta visoke temperature, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni. U ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 16 do 23, na jugu do 27, dnevne od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. U Sarajevu danas sunčano, jutarnja temperatura oko 18, dnevna oko 33 stupnja. Mi jutros u Varešu mjerimo 14 stupnjeva.
0: A kada je prognoza za naredne dane u pitanju, izgleda je možemo prepisati samo za različite temperature. Prognoza za sutra, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura za

0: oblaka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 31 do 37, na jugu do 41 stupanj.
1: Kako vikend bude odmicao, samo ćemo podizati temperature i copy-paste metoda što se tiče prognoze. Subota 1.8. sunčano i vruće, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24 stupnja, na jugu do 28, dnevno od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja.
0: Nedjelja izgleda još toplije, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 43 stupnja.
1: Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, kronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kad će temperature biti niže. Tijekom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporuča se izbjegavati duže izlaganje na suncu i veće fizičke napore, osobito u južnim krajevima, gdje će temperature dosezati oko 40 stupnjeva. Nužno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kad je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: Kada je stanje na prometnicama u pitanju, informacije dobijamo iz Bihamka, no o tome ćemo nakon što vam kažemo što vas to očekuje na prometnicama na području naše lokalne zajednice. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u subotu i nedjelju, 1.8. i 2.8. doći do izmjene režima prometa na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 1.8. dakle subota, promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. 2.8. nedjelja u vremenu od 7 do 16 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade habajućeg sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bjeloborje stupni do Varešmajden. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Dakle, vikend pred nama donosi i određene obustave prometa. Mi vas informiramo na vrijeme o svemu. A ako ćete se kretati dalje izvan granica naše općine, iz Bihamka jutro sjavljaju pojačani intenzitet prometa, posebno u blizini većih gradskih središta, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama prometuje se usporeno, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje prometnih propisa.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici Bihamka.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašo Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene kraće obustave.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu.
0: Danas u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hanko Lastričići. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Hankola Ledenice Stričići.
1: Zbog redovitog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 ulici Maršala Tita u Konjicu, svjetlosna signalizacija privremeno je izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova.
0: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prijelazima.
1: Imamo i najavljene rad kontrole, područje policijske stanice Olovo do 12 sati M18 radar u Olovskim lukama, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Gornjim Bakićima.
0: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. ujedno pretposljednji dan mjeseca srpnja i jula je, do kraja godine imamo još 155 dana. Danas se obilježava Međunarodni dan močvara i dan borbe protiv trgovine ljudima. Tko se sve rodio i što se to dogodilo, poslušajte u nastavku.
0: Britanska književnica irskog podrijetla Emil Bronte, koja je u svom jedinom romanu Orkanski visovi dala više maha svoje fantazije i stvorila djelo koje prerasta okvire tipičnog realističkog romana i kao pravo remek djelo odolijeva svakom pokušaju tipizacije, rođena je 1818. u Thorntonu u West Yorkshire u Ujedinjenom kraljevstvu.
1: Američki inženjer Henry Ford, osnivač Ford Motor Company, komu se pripisuje doprinos stvaranju srednjeg sloja američkog društva, rođen je 1863. u Greenfield Townshipu.
0: Engleski kipar Henry Spencer Moore, jedan od najvećih skulptora 20. stoljeća, rođen je 1898. u Castleford u Velikoj Britaniji.
1: Meksički pisac Salvador Novo, zvanični hroničar grada Meksika, član Meksičke jezične akademije, rođen je 1904. godine u Ciudad de Meksiku.
0: Američki režiser srpskog i židovskog podrijetla Peter Bogdanović, dio vala redatelja New Hollywooda, a njegov najkritičniji i najpoznatiji film je drama Posljednja izložba slika, rođen je 1939. u Kingstonu u New Yorku.
1: Poznati kanadski pjevač i skladatelj Paul Anka, koji je od 1990. postao naturalizirani američki državljanin, a njegova pjesma Diana iz 57. bila je svjetski hit, a on jedna od prvih posljeratnih teen zvijezda, rođen je 1941. u Otavi.
0: Francuski književnik Patrick Madiono, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, rođen je 1945. u Boulogne-Blancourtu u Francuskoj.
1: Američki glumac, bodybuilder i političar Arnold Schwarzenegger od 17. studenog 2003. do 3. siječnja 2011. godine guverner Američke savezne države Kalifornije, rođen je 1947. u Talu u Austriji.
0: Francuski glumac Juan Moreno Herrera Jimenez, koji je glumio brojnim francuskim i međunarodnim produkcijama, rođen je 1948. u Kazablanci u Maroku.
1: Engleska pjevačica, kantautorica, glazbenica i glazbena producentica Kate Bush, koja se radi svog eklektičnog glazbenog stila i nekonvencionalnog vokalnog izraza, naziva jednom od najuspješnijih britanskih ženskih solo izvođačica u proteklih 30 godina. Rođena je 1958. u Backstreetu u Ujedinjenom kraljevstvu.
0: Američka glumica Liza Kudrow, najpoznatija po ulozi Phoebe Buffay u TV seriji Prijatelji, a osim te uloge poznata je po filmovima Analiziraj ovo, analiziraj ono, PS Volim te, Prijateljice, rođena je 1963. u mjestu Encino kod Los Angelesa.
1: Njemački nogometaš Jürgen Klinsmann, koji je imao uspješnu klubsku i reprezentativnu karijeru, osvojio kup UEFA s Interom i Bayernom, te svjetsko i europsko prvenstvo s Njemačkom, rođen je 1964. u Geppingenu u Njemačkoj.
0: Američka glumica Vivica Fox, koja je najpoznatije uloge ostvarila u filmovima kao što su Dan neovisnosti, Giovanna Man i Kill Bill, rođena je 1964. u South Bendu u Indijani.
1: Australski glumac i reditelj Simon Baker Denny, najpoznatiji po TV seriji Mentalist, rođen je 1969. u Lancastonu u Australiji.
0: Američka glumica Hilary Ann Swank, dvostruka dobitnica Oscara, koja je filmsku karijeru u Hollywoodu započela manjom ulogom u filmu Buffy, ubojica vampira, a onda jednom većem u filmu Karate Kid 4, gdje je glumila Julie Pierce, rođena je 1974. godine u Lincolnu, Nebraska.
1: Američki profesionalni motociklista Nicky Hayden, koji je osvojio MotoGP svjetsko prvenstvo 2006. rođen je 1981. u Owensboro u Kentuckyju.
0: U nastavku ćemo o događajima. Husiti, sljedbenici pogubljenog češkog vjerskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upali su 1419. u gradsku vijećnicu u Pragu i kroz prozor izbacili katoličke članove gradske uprave zajedno s gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova.
1: Engleski književnik Thomas Gray, pjesnik klasicističke škole, kojeg ljubav prema prirodi, dubina osjećanja i simpatije za običnog čovjeka čine pretečom romantizma, umro je 1771. u Cambridgeu u Velikoj Britaniji.
0: Francuski filozof, pisac Denis Diderot, nositelj prosvjetiteljske ideje u predrevolucionarnoj Francuskoj, inspirator i glavni urednik Velike francuske enciklopedije, preminuo je 1784. u Parizu.
1: Urugvaj je 1930. u Montevideo pobjedom u finalu svjetskog nogometnog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion u nogometu.
0: U Velikoj Britaniji je 1935. objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lane da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bila je Ariel Andrea Moroa.
1: Japanska podmornica 1945. potopila u Drugom svjetskom ratu američku krstaricu Indianapolis, poginulo 800 ljudi.
0: Američki svemirski brod Apollo 15 sa astronautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se 1971. na mjesec.
1: U sudaru japanskog borbenog zrakoplova i putničkog zrakoplova Boeing 727 1971. poginule su 162 osobe.
0: Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su 1974. sporazum o prekidu vatre na Cipru.
1: U Helsinkiju 1975. počela konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Jugoslavensku delegaciju predvodio Josip Broz Tito, KEPS kasnije transformiran u organizaciju za europsku sigurnost i suradnju.
0: Pacifički arhipelag Novije Hebride stekao je 1980. neovisnost pod nazivom Republika Vanuatu nakon 74 godine britansko-francuske uprave.
1: Litva 1991. priznala Hrvatsku.
0: Lideri bosanskih muslimana, Srba i Hrvata su 1993. postigli na mirovnim pregovorima u Ženevi dogovor o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine kao saveza Republika, Republike Srpske, Herceg Bosne i Republike Bosne. I pored dogovora, rat u Bosni nastavljen i trajao do prosinca 1995. kada je u Daytonu potpisan mirovni sporazum.
1: Sjedinjene države su 1997. ukinule 12-godišnju zabranu putovanja američkih građana u Libanon, pošto su dobile garancije vlade u Bejrutu da će učiniti sve da spriječe terorizam.
0: Napuštajući obale Panamskog kanala poslije gotovo jednog stoljeća, Sjedinjene američke države su 1999. zvanično zatvorile Panamsku operaciju.
1: Kanada 2001. postala prva država na svijetu koja je usprkos velikim protestima liječnika dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje.
0: Za premijera Hrvatske 2002. ponovno je izabran Ivica Račan.
1: U meksičkom gradu Pueblu 2003. s pokretne trake sišla zadnja u svijetu stara Volkswagen Buba, koja je praćena TV kamerama odmah krenula na prvu, ujedno i zadnju vožnju prema muzeju u njemačkom Wolfsburgu.
0: Talijanski filmski redatelj Michelangelo Antonioni, koji se proslavio filmovima Uvećanje i Avantura, Pjesnik s kamerom, ostavio za sobom 25 filmova, preminuo je 2007. u Rimu.
1: Švedski filmski redatelj i scenarist, kazališni redatelj i scenarist Ingvar Bergman, koji se smatra jednim od najvećih i najutjecajnijih redatelja modernog filma, umro 2007. u gradu Faro u Švedskoj.
0: Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je 2008. izručen iz Beograda Haškom tribunalu.
1: Njemački redatelj kazališta opere i filma Peter Zadek, prevoditelj i scenarist koji se smatra jednim od najvećih redatelja u kazalištu njemačkog govornog područja, umro 2009. u Hamburgu.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A izvješće za protekla 24 sata je kratko jer nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana 11 vozila i vozača, uručen je jedan prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti i prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazano je za danas. Trebalo bi razmatrati niz važnih pitanja, među kojima se posebno izdvaja nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Na dnevnom redu naći će se informacije o stanju u oblasti migracije u BiH za 2025. godinu, kao i pregled situacije tijekom prva tri mjeseca 2026. godine. Ministri bi trebali razmotriti izvješće o provođenju preporuka GRECO-a u okviru petog kruga evaluacije koji se odnosi na unapređenje integriteta i borbu protiv korupcije. Predviđena je i rasprava o realizaciji programa Perspektiva koji se odnosi na tranziciju i zbrinjavanje otpuštenog vojnog osoblja, kao i projekta Preventiva usmjerenog na zaštitu mentalnog zdravlja i pružanje psihosocijalne podrške zaposlenima u Ministarstvu obrane BiH i Oružanim snagama BiH. Na dnevnom redu nalazi je prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije, kao i razmatranje rang liste kandidata za izbor članova Komisije za koncesije BiH. Pod oznakom povjerljivo, ministri bi trebali razmatrati izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, izmjene pravilnika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, te prijedlog odluke o dodatku na plaću za operativne poslove u OSI. Vijesti.
1: Izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH sazvana je za danas. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovitog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji nemobiliziranim braniteljima BiH i obiteljima poginulih ili umrlih branitelja. Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji i predložila parlamentu da se izjasni po žurnom postupku. Ako i Dom naroda da većinsku potporu, borački dodatak će biti novo pravo za branitelje pod uvjetom da su najmanje godinu dana bili u obrambenim jedinicama tijekom proteklog rata u BiH u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi marku i pol po mjesecu provedenom u obrambenim redovima. Za obitelji poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počevši od 1. siječnja, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduvjete za primjenu. Predstavnički dom odobrio jučer prijedlog zakona sa 69 glasova u tajnom glasovanju. Jedan zastupnik bio je protiv i jedan suzdržan. Prema obvezujućim propisima nijedan, pa ni ovaj akt zakonske snage u Federaciji BiH ne može stupiti na snagu ako ga oba doma ne prihvate većinom glasova u do zarez istovjetnom tekstu. Današnje zasjedanje Doma naroda trebalo bi početi u 12 sati prema službenoj najavi.
0: Vijesti iz svijeta. Potres jačine 3,7 stupnjeva po Richterovoj ljestvici jutros se pogodio središnji dio Hrvatske, priopćuje Europsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registriran u 6 sati 29 minuta, a epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 km od Zagreba. Prema podacima EMSC-a, potres se dogodio na dubini od 9 km. Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici više mjesta u Hrvatskoj, ali i pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine. Stanovnici Siska i okolnih mjesta prijavljuju da se osjetio kratak, ali poprilično snažan udar uz tutnjavu. Vijesti.
1: Laboratorijske analize potvrdile su lošu kvalitetu vode na dijelu Crnogorskog primorja, što je dovelo do velikih problema u jeku turističke sezone. Zbog toga je zabranjeno kupanje na lokacijama Žukotrlica 02 i Žukotrlica 03 na Barskoj plaži u Šušnju. Crvene zastavice koje znače zabranu kupanja postavljene su i na kupalištima Slovenska plaža 01 i Pržno u Budvi. Kako se navodi, uočeno je izlijevanje otpadnih voda u more kod Šušanjske plaže, praćeno pojavom mutne vode i neprijatnim mirisom. Hitno su obavještene nadležne službe, a zabrana kupanja će ostati na snazi sve dok nove analize ne potvrde poboljšanje kvalitete vode. Liječnici su istakli da je situacija posebno zabrinjavajuća za najmlađe kupače. Tamošnje ambulante prepune su djece s identičnim simptomima, dijareja, povraćanje malaksalosti, povišena temperatura. Pedijatri su naveli da su glavni uzrok opasne bakterije u plićaku koje se razvijaju i šire upravo kao posljedica izlijevanja kanalizacije u more.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 17 stupnjeva, 9 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme i za listanje dnevnog tiska ovoga 30. srpnja, pa poslušajte što to danas donosi večernji list u izdanju za Bosnu i Hercegovinu. U Hercegovini do 40 stupnjeva, pripremite se za tropske vrućine, u ovom BH gradu od jutra do ponoći neće padati temperature ispod 30 stupnjeva. Posebna pravila u Mostaru, ali ne i u Travniku i cijeloj federaciji, jedan čovjek, jedan glas u Sarajevu. A kvote u Mostaru, dvostruka mjerila bošnjačke politike. Stručnjak objasnio potrese u BiH, zašto tjednima trese Hercegovina i Sarajevo. Seizmolog pojasnio situaciju u Bosni i Hercegovini. Bihamk upozorava, ljetna špica na cestama, provjerite gdje su gužve, radovi i obustave prometa. Građani osjećaju samo nove terete, novi val poskupljenja, građane čeka opet rast cijena, stiže i nova školska godina. Snimatelja udarili u glavu kamenjem i šakama na novinare, poznat identitet napadača na ekipu Nove TV, prijeti im zatvor. Nova prometna žila kucavica u Bosni i Hercegovini, gradit će se 42 km nove brze ceste sa 6 čvorišta i 16 mostova. Poginulo najmanje 7, masovan ruski napad na Ukrajinu, Poljska digla zrakoplove. Nove Trumpove prijetnje, sad je naš red, odgovorit će vrlo snažno. Pogreška poslodavca skupo stajala, kasno joj uručili otkaz. Mlada blagajnica nakon samo mjesec dana rada dobila više od 5300 eura odštete. Kako živjeti u Njemačkoj i voziti automobil s BH pločicama? Ovo su pravila i iznimke. Odobren zajam projekt u Hercegovini, u Posušje stiže investicija od 65 milijuna eura. Incident na Baščarši, pucnjava u Sarajevu, muškarac s fantomkom na glavi ispalio više hitaca. Idete preko granice s tuđim autom, pazite, samo jedan dokument dijeli vas od rigorozne kazne. Tko je kupac? Švedski gigant tajanstvenom naručitelju prodaje dva moćna zrakoplova. Neizvjestan termin prijevremenih izbora. Vlada Đure Macuta preživjela glasovanje u srbijanskoj skupštini. Vučić priprema teren za povratak. 20 milijuna dolara za glas da. Pobuna protiv Infantina, europejci i jezici protiv rasprodaje FIFA. Sve se zna, Dinamo saznao moguće protivnike u doigravanju za Ligu prvaka. Hoće li ove vrućine biti lakše? Sladić otkrio nove detalje novog toplinskog vala. Ne treba ga podcijeniti. Požari obaraju rekorde. Alarmantno upozorenje iz Brisela. Uskoro bi mogla gorjeti cijela Europa. Projekt u Hercegovini, u Posušje stiže investicije od 65 milijuna eura. Mnogi vozači ovo još ne znaju. Bez jednog koraka više nećete smjeti na hrvatsku autocestu. Mogli bi plaćati dvostruko, roditelji zabrinuti hoće li poskupjeti vrtići u Mostaru. Odluka o subvencijama opet na čekanju. Djeluju bezopasno, pod hitno izbrišite ove tri aplikacije s mobitela, potajno vas špioniraju. Međugorje je spremno za mladi fest, više od 40.000 mladih iz cijelog svijeta stiže na duhovnu obnovu. Nakon 33 sata potrage, neobičan slučaj, vidovnjak pronašao nestalog dječaka. Točno je rekao kojim putem moramo ići. Zlatko Dalić prvi put u javnosti nakon odlaska s klupe Vatrenih, gdje se pojavio. Analiza Basket Newsa, ima 14 godina i 210 cm, nitko mu na parketu ne može ništa. Je li košarkaška zvijezda Barse lažirala podatke? Liječnik upozorava, pred novi toplinski val ove simptome ne smijete zanemariti.

brži recept za pitu od jogurta, ukusan desert bez valjanja tijesta. Veliki hakerski napad, ukradeno više od 600.000 podataka. Hrvatski reprezentativac seli u španjolsku La Ligu, poznati insider objavio ekskluzivu vezanu uz pranju Ivanovića. Italija usvojila kontroverzni zakon, 1000 zatvorenika uskoro bi mogla izaći iz zatvora. Borba sa stihijom, požari bjesne diljem Europe i Turske, poginula dva vatrogasca, evakuirana sela, zatvorene ceste. Veliki iskorak, ovo ni magnetna rezonanca ne može, umjetna inteligencija otkriva i skrivene promjene na mozgu. Ova općina u BiH nastavlja ubrzan razvoj, gradit će se čak 125 hektara poslovnih zona i aerodrom. Razmislite dva puta i vi ga koristite, upozorenje vozačima, ovaj gumb u autu mogao bi vam uništiti motor. Rubrika Lifestyle donosi trovanje vodom, ako ovo radite i voda može biti opasna, evo na što treba paziti. Rubrika Showbiz donosi tekst pod naslovom Tragu beskraju, koncert u Vela Luci, zapivali za Olivera Dragojevića pred 30.000 njegovih obožavatelja. U Večernjem listu u današnjem broju čitajte sve o pozadini slučaja iz Međugorja, brzoj registraciji vozila te novim trendovima. BiH na putu prema pristupanju jedinstvenom europskom platnom području, građani BiH lakše i jeftinije do 3 milijarde eura godišnje. Ivica Merđan, direktor Euroherca, registracija vozila moguća u jednom danu, ali je Fortino ministarstvo problem. Sljedeći naslov koji izdvajamo, Poljak ostaje u pritvoru, pitanje o pozadini slučaju u Međugorju još uvijek otvoreno. Sljedeći naslov, u poljoprivredi i šumarstvu Federacija BiH radi gotovo 7000 ljudi. Prihodi 741 milijun maraka, što je povećanje od 9%. Novo normalno, obitelj je sve više u drugom planu. Stručnjaci, tragedije u vodi mogu se spriječiti. Modri prošli tun, ali Dinamu treba novi vratar i nije on jedina slaba točka. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg Večernjeg lista.

Nakon Džibonija idemo mi dalje, poštovani slušatelji, sa novim naslovima iz dnevnog lista, a danas dnevni list donosi: BH političari priželjkuju međunacionalne incidente, međunacionalna mržnja kao izborna strategija. Prvi izbori s novom tehnologijom u Bosni i Hercegovini, kako će sve izgledati? Službeno smo najsiromašnija država. U rubrici BiH čitajte: ruski menadžer iz vrha Telegrama na korak do BiH državljanstvo. Usvojeni zakoni ključni za pristupanje SEPI. Konkretan korak BiH ka europskim integracijama. Potpora srpsko-američkom partnerstvu koje je poviješću zagarantirano. Dug HNG-a smanjen za 5,5% u odnosu na prethodnu godinu. Rubrika Svijet donosi: Trump želi obuzdati AI, Kina nema gotovo nikakva ograničenja. Epstein godinama donirao školi, sad su ga bivše učenice prozvole. Ruska raketa pala u Poljskoj, vojska izašla na teren. Možda više nećemo imati kontrolu nad umjetnom inteligencijom. Novi iranski dron leti 500 km na sat, meta su američki brodovi i baze. New York Times: Iran razmatra udar na ukrajinsku luku. Rubrika Sport donosi: Zrinski pred revanš s Valurom, nema straha, bolji smo. Slovaci se još uvijek traže, može li Velež napraviti čudo? Što kaže struka o Edinu Džeki? Ko su igrači na Barbarezovom popisu? Danas u dnevnom listu pročitajte i ovo: promet u trgovinama raste, ali najviše na benzinskim postajama. Matt Damon: iz čistog očaja napisali smo dobrog Willa Huntinga. Film Odiseja zadržao vrh kino blagajni i premašio 639 milijuna dolara zarade. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

nastavljamo mi s prelistavanjem dnevnog tiska u programu Radio Bobovca. Saznaćemo što danas pišu nezavisne novine. Zakon nedorečen, što u slučaju da skener i ručno brojanje pokažu različit rezultat. Pukotine na Pelješkom mostu, tko je provodio nadzor, oglasio se projektant. Željko Kerum uhićen tijekom koncerta u čast Oliveru Dragojeviću. Potres kod Siska osjetio se u BiH, jako se treslo. Neidentificirani objekt pao u Poljskoj i eksplodirao, vojska na terenu. Nolanova ili Bekimova, čija je Odiseja bolja? ADAC upozorava vozače, čuvajte se lažne pomoći na putu. Da li je ovo najbolji sastav Panathinaikosa ikada? Alarm znanstvenika, Sredozemlje kako smo poznavali zauvijek je izgubljeno. DF ruski znanstvenici razvili metodu protiv raka 10 puta efikasnija od kemoterapije. Neispunjena želja Indire Kolonije, a dugo razmišljamo o usvajanju djeteta. 10 najboljih filmova 21. stoljeća. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas piše oslobođenje. Rubrika u žiži, sramotne indikacije političkih populista. Ustavni sud Hrvatske potvrdio otimanje. Zgrada kraj Miljacke čeka novog vođu. Rubrika događaj, štrajkovi kucaju na izborna vrata. Mostarskim radnicima pomoć obećao i Hurtić. BiH odbija rao na granici. Korist za građane i BiH ekonomiju. Turizam puni proračun, ali treba i uložiti. Rubrika regija, bura u parlamentu Srbije ne jenjava. Neustavna zabrana antiratnog protesta. USKOK optužuje zbog korupcije. Rubrika svijet, mnogi evakuirani pri povratku zatiču zgarišta. Spasioci tragaju za preživjelima. Bili su ovo naslovi koje smo izdvojili iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Almir Badnjević, ugostio je predstavnika Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koje je predvodio VD direktora Dino Selimović. Tom prilikom održan je konstruktivan radni sastanak posvećen unapređenju suradnje između dvije institucije. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima implementacije digitalnog rješenja IDE u poslovanju Međunarodnog aerodroma Sarajevo s posebnim fokusom na integraciju kvalificiranog elektronskog potpisa. Primjena ovog rješenja doprinijela bi digitalizaciji poslovnih procesa, većoj efikasnosti rada, smanjenju administrativnih procedura i sigurnijem upravljanju dokumentacijom. Poseban akcent sastanka stavljen je na implementaciju projekta ABC, Automated Border Control Gateova, koji predstavlja jedno od najznačajnijih rješenja za modernizaciju procesa granične kontrole na aerodromima. Uvođenjem automatiziranih graničnih prolaza putnicima bi bio omogućen brži, jednostavniji i sigurniji prolazak kroz granične procedure uz primjenu suvremenih biometrijskih tehnologija. Vijesti.
1: Selimović je istakao da projekt ABC Gates već ima potporu granične policije BiH, te izrazio uvjerenje da će uz stručnu i tehničku potporu ideje njegova realizacija donijeti značajne koristi građanima BiH, ali i svim putnicima koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Badnjević je naglasio da je agencija spremna pružiti punu potporu projektima koji doprinose digitalnoj transformaciji u unapređenju javnih usluga u BiH, istakavši da implementacija suvremenih identifikacijskih i digitalnih rješenja predstavlja važan korak ka efikasnijim, sigurnijim i građanima dostupnijim uslugama. Sugovornici su zaključili da postoji značajan prostor za dalje unaprijeđenje suradnje između ideje i Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te izrazili opredjeljenost za nastavak zajedničkih aktivnosti na realizaciji projekata koji će doprinijeti modernizaciji poslovanja, razvoju digitalnih usluga i unaprijeđenju korisničkog iskustva putnika.
0: Vijesti iz svijeta. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je sinoć po nalogu USKOK-a, potvrđeno je. Uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovo vlasništvu u Kaštelima. Hrvatski mediji javljaju da je Kerum u trenutku uhićenja boravio u Veloj Luci, gdje se održavala manifestacija posvećena Oliveru Dragojeviću. U predmetu je, prema neslužbenim informacijama, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Za sada nije poznato za koja se konkretna krivična djela terete, niti hoće li je tijekom dana biti novih uhićenja ili službenih informacija o tijeku istrage. Slučaj je u fokus javnosti dospio nakon tekstova portala Telegram, koji je početkom svibnja objavio da su restoran Pršut i prateći kompleks zgrada, uključujući bazen, strojarnicu, kapelicu i druge objekte, izgrađeni bespravno. Građevinska inspekcija ranije utvrdila nezakonitu gradnju i naložila uklanjanje objekata, no oni nisu srušeni. Usprkos tome, restoran je otvoren i nastavio je poslovati, a Kerum je nastavio širiti kompleks na zemljištu koje je klasificirano kao osobito vrijedno obradivo tlo. Telegram je također objavio da je legalizacija bila omogućena nakon što su gradske službe u Kaštelima izdale rješenje koje, prema njihovim tvrdnjama, nije odgovaralo stvarnom stanju na terenu. Vijesti.
1: Dunav je zbog dugotrajne suše i novog toplotnog vala dosegao rekordno nizak vodostaj u više zemalja središnje Europe, što pogađa turizam, plovidbu i energetiku. U Budimpešti je nacionalna vodna uprava u srijedu ujutro izmjerila vodostaj od 23 cm, što je znatno ispod prethodnog rekorda od 33 cm iz 2018. godine. Očekuje se da će razina rijeke dodatno padati narednih dana, jer u prognozi nema značajnije kiše, dok bi temperature u regiji mogle prelaziti 38 stupnjeva Celzija. Dunav, koji prolazi kroz 10 država od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na povijesno niske razine duž velikog dijela toka. Na površini su se pojavili stijene, sprudovi i stari brodolomi koji se rijetko mogu vidjeti. Fotograf Gabor Kerteš, koji je snimao prizore kod budimpeštanskog Margaretinog mosta, rekao je: "Gole stijene, suhi sprudovi oko stupova mosta. Sve je šokantno vidjeti kako je nekad bilo i kako je sada."
0: Vijesti. Koncert posvećen legendarnom Oliveru Dragojeviću, koji je preminuo 2018. godine, održan je u Veloj Luci. Desetine tisuća posjetitelja uživalo je u večeri ispunjenoj emocijama. U koncertu su sudjelovala brojna poznata imena: Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Petar Grašo, Zorica Konča, Ivica Sikirić Ičo, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošijak. Publika je zajedno sa spomenutim glazbenicima pjevala bezvremenske hitove poput Cesarice, Moj lipi anđeli i Galebija. Program koncerta osmislio je Ante Iđelo, a orkestrom je dirigirao Alan Bjelinski. Voditelji su bili Iva Šulentić i Duško Čulić. Organizatori navode da je ovom događaju prisustvovalo oko 30.000 ljudi. Manifestacija Trag u beskraju tijekom godina prerasla je u mnogo više od običnog koncerta. Ona predstavlja susret prijatelja, glazbenika i obožavatelja koji zajedno čuvaju uspomenu na Olivera Dragojevića. Uz glazbeni program održavaju se i različiti kulturni sadržaj, izložbe i druženja koje dodatno obogaćuju događaj te naglašavaju važnost očuvanja njegove ostavštine. Danas će u okviru manifestacije Trag u beskraju pred crkvom Svetog Josipa biti održan koncert Prijatelji iz balona, na kojem nastupaju Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević, Pero Panjković i Klapa Ošjak. Sutra nastupaju Nina Badrić i Ante Želo.
2: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno 20 Celzijevih stupnjeva. 10 je sati i 6 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, druge današnje vijesti Radio Bobovca.

cazzo me, probudilo. Ed è Danica Occara.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u novom izdanju emisije O sportu je riječ.
1: Lijep pozdrav svima onima koji vole sport i vole ovu emisiju, jer ćemo i danas u njoj osvrnuti se na neke od dešavanja u proteklom tjednu, izdvojiti ono što smo smatrali da je značajno, pa da ne duljimo, idemo redom.
0: I to domaće teme. Juniorska košarkaška reprezentacija BiH je porazom od Gruzije ostala bez četvrtfinala Eurobasketa mladih do 18 godina. Naše mlade košarkaše pobjeda nad Gruzijom je vodila u četvrtfinale, no na kraju su poraženi rezultatom 83-66 i nisu ispunili svoj cilj. Gruzija je bila bolja tijekom cijelog susreta. Prvu četvrtinu dobila je rezultatom 27-20, drugu identičnom razlikom 23-16 i već je na poluvremenu bilo jasno da će ostvariti pobjedu. U redovima naše reprezentacije najbolji su bili Mičo Milovanović s 15 poena i 5 asistencija, Edin Preldžić s 13 poena i 5 asistencija, Marko Tomić s 13 poena i 5 skokova, te Imran Subašić s 10 poena i 6 skokova. Našoj selekciji sad predstoji borba za plasman od 9. do 15. mjesta, dok je Gruzija zajedno s Mađarskom osigurala plasman u četvrtfinale.
1: Konferencijska liga. Borac Velež i Zrinski vjeruju u prolazak dalje. Borac u Moldavi završava posao. Tri BH predstavnika večeras igraju revanša susrete drugog pretkola UEFA konferencijske lige, a sva tri tima vjeruju da mogu izboriti plasman u narednu rundu europskog natjecanja. Prvi će na teren izaći Borac koji od 19 sati gostuje moldavskom Petrokubu, dok Velež od 20 sati u Zenici dočekuje slovački Dak. Pola sata kasnije od 20 sati i 30 minuta Zrinski će u Mostaru ugostiti islandski Valur.
0: Aktualni prvak BiH, ekipa Borca, će u okviru revanša drugog pretkola konferencijske lige gostovati u Moldaviji kod ekipe Petrokuba, gdje će braniti uvjerljivu prednost iz prvog susreta gdje je bilo 3-0 za Banja Lučane. Izabranici Vinka Marinovića ne bi trebali imati težak zadatak na gostovanju u Moldaviji, te bi sve osim njihovog prolaska dalje bila apsolutna senzacija. Ukoliko svladaju moldavskog predstavnika, Borac će u sljedećem kolu igrati s boljim iz dvomeča između bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske, gdje sastav iz Bjelorusije brani prednost od 3-0 iz prvog susreta. Duel na stadionu Zimbru se igra večeras u 19 sati uz izravni prijenos na RTRS-u.
1: Velež će protiv Daka pokušati nadoknaditi minimalni poraz iz prvog susreta 0-1. Trener Ibro Rahimić poručio je da njegova ekipa ima spreman plan za uzvrat. Imamo način na koji želimo igrati. Ne bih puno o taktici, ali imamo modus kako doći do pozitivnog rezultata, rekao je Rahimić, dodavši da vjeruje kako njegov tim posjeduje kvalitetu koja može napraviti razliku. Optimizam dijeli i Janes Somerović, koji ističe da je ekipa fizički i mentalno spremna, te da može iznenaditi favoriziranog rivala. Mislim da smo do ovog trenutka vrhunski odigrali ovo europsko natjecanje. Nadam se da ćemo i sutra napraviti za nas pozitivan rezultat, da potvrdimo našu kvalitetu koju imamo kao ekipa. Spremni smo mentalno i fizički, spremni smo iznenaditi, kazao je Omerović.
0: Zrinski u Mostaru dočekuje Valur nakon poraza od 1-0 u Reykjaviku. Trener Simon Rožman uvjeren je da njegov tim može preokrenuti rezultat i izboriti prolaz. Bez obzira na zaostatak, sve je i dalje u našim rukama. Točno znamo kako želimo odigrati, poručio je Rožman. Iskusni napadač Nemanja Bilbija također očekuje prolaz u treće pretkolo u kojem bi čekao bolji iz duela švedskog Gajsa i danskog Nord Islanda. Na Islandu smo koliko toliko dobro odigrali, ali ostaje žal što smo izgubili utakmicu vratnica Greda, možda bi to stvarno otišlo u jednom drugom smjeru da smo bili precizniji. Međutim, što je tu je. Nekada i kad uradiš sve u svojoj moći ne dobiješ rezultat, rekao je. Najbliži plasman u treće pretkolo je Borac, koji u Moldaviju putuje s velikih 3-0 iz prve utakmice protiv Petrokuba. Kako smo već rekli, trener Vinko Marinović upozorava da posao još nije završen.

0: Nogometaši Sarajeva upisali su minimalnu pobjedu nad Tuzlanskom Slobodom rezultatom 1-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u trening centru u Butmiru. Bordo tim je tako uspješno zaključio pripremni meč nakon europskog izazova i eliminacije iz kvalifikacija za konferencijsku ligu. Izabranici Zorana Zekića od početka susreta imali su terensku inicijativu i kontrolu igre. U prvom poluvremenu stvorili su nekoliko izglednih prilika za pogodak, a najbliži golu bio je Kuprešak, čiji je udarac završio na prečki. Dobru šansu imao je Ivan Išević, ali se vratar Slobode Rončević istakao odličnom obranom. Pitanje pobjednika riješeno je u nastavku utakmice. Nakon prekršaja nad Kosijem u kaznenom prostoru Slobode, sudac je dosudio 11 terac. Odgovornost je preuzeo Živković, koji je preciznim udarcem s bijele točke postigao jedini pogodak na utakmici i donio Sarajevu triumf.
1: Ovaj susret poslužio je stručnom stožeru Sarajeva kao važna provjera uoči početka nove sezone VBN lige BiH. Bordo ekipa je pokazala dobru organizaciju igre i stvorila dovoljno prilika, iako je realizacija mogla biti efikasnija. Sarajevo će u prvom kolu domaćeg prvenstva igrati protiv Radnika iz Biljine, a taj meč bi prema najavama trebao biti odigran u Mostaru zbog održavanja koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. S druge strane, Slobodu već u subotu očekuje nova prijateljska provjera protiv Željezničara, u kojoj će pokušati dodatno podići formu pred početak natjecateljske sezone.
0: Komitet za natjecanje Nogometnog saveza BiH na sjednici održanoj jučer donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH za 2026. Duel između Borac Banja Luke i HŠK Zrinski Mostar, koji je bio planiran za 2. kolovoza na gradskom stadionu u Banja Luci, neće biti odigran u ovom terminu, baš kao i svaki prethodni duel osvajača titule prvaka i kupa naše domovine. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za europske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa će biti u prvoj narednoj reprezentativnoj stanci, a datum i satnica će biti naknadno određeni. Podsjetimo, Borac je osvojio titulu prvaka BiH, Zrinski osvojio naslov Kupa BiH, pobjedivši Veležu dvomeču.
1: Nastavljamo s nogometnim informacijama. Nogometaši Dinama osigurali su plasman u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon što su na Maksimiru u spektakularnom i dramatičnom revanšu poslije produžetaka svladali švicarski Tun rezultatom 3-2. Utakmica nije mogla početi gore za izabranike Marija Kovačevića. Već u 4. minuti gosti stižu do vodstva nakon što je Mišić izgubio loptu na sredini terena. Švicarci su odigrali brzu akciju, Zoukit je prizemnu ubacio s lijeve strane, a Labeau je iz neposredne blizine pogodio za 0-1. Novi muk na Maksimiru uslijedio je u 22. minuti. Feri ubacio slobodnog udaca, a kapiten gostiju Burki iz izuzetno teškog kuta glavom prebacio Filipovića za šokantnih 0-2. Dinamo je do odlaska na odmor pokušavao smanjiti preko Belje, ali se na pauzu otišlo uz zvižduke s maksimirskih tribina. Ključni detalj utakmice dogodio se u 67. minuti. Nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimka, sudac je pokazao izravni crveni karton strijelcu drugog pogotka za Tun Burkiju, jer je bio posljednji igrač obrane koji je napravio prekršaj.
0: Dinamo je s igračem više u potpunosti pritisnuo protivnika i ekspresno se vratio u život. Prvo je Valinčić u 74. minuti odlično ubacio s desne strane, a Dion Drena Beljo glavom pogodio za smanjenje zaostatka na 1-2. Samo 4 minute kasnije Topić je izveo korner, a Kačavenda s peterca skrenuo loptu u mrežu za izjednačenje na 2-2 i potpuni deliri na tribinama. U završnici regularnog dijela Topić je pogodio stativu, dok je vratar Tuna Štefen spasio svoju ekipu novom čudesnom obranom u 88. minuti, pa se otišlo u produžetke. Iako su gosti imali zicer u 98. minuti preko Huela, Dinamo je strpljivo tražio pobjedonosni pogodak i dočekao ga u 113. minuti. Junak večeri postao je Moris Valinčić.
1: Bivši igrač Širokog Brijega uzeo je loptu na svojoj polovici, projurio prema kaznenom prostoru Tuna i onda sa 17 metara ispalio pravi projektil koji je neobranjivo završio u samim rašljama za 3-2 i konačni preokret. Dinamo će u 3. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv pobjednika dvoboja između Klakskvika i Svarskih otoka i Litvanskog Kauno Žalgirisa.
0: Završeno je 2. pretkolo Lige prvaka, a time su postali jasni svi sudionici završnice kvalifikacija. Hrvatski prvak Dinamo ranije doznao da je u 3. pretkolu će igrati protiv litvanskog Žalgirisa, a sada su poznati suparnici prođeli klub pod vodstvom Željka Sopića. U ponedjeljak treće kolo voza s početkom u 12 sati, u Nijonu se održava ždrije posljednjeg četvrtog pretkola, odnosno play-offa Lige prvaka. Protivnici će se ponovno spajati, ovisno o europskom koeficijentu, a plavi će s koeficijentom 46.500 ponovno imati status nositelja, pa će samim tim i suparnik biti nešto lakši. Mogući protivnici Dinama su tako:
1: LASK Austrija,
0: Viking Norveška,
1: pobjednik Ararat Armenija iz Armenije i cijelje Slovenija,
0: pobjednik Levski Bugarska, Kairat Kazahstan
1: i pobjednik Arhus Danska, Sabah Azerbajdžan.
0: Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, uzvrati tjedan kasnije 25. i 26. kolovoza.
1: Što se tiče Crvene zvezde, nogometaši Crvene zvezde bez ikakvih problema izborili su plasman u treće pretkolo nakon što su i u revanš susretu uvjerljivo svladali predstavnika Sjeverne Irske, Larne. Beogradski tim slavio je rezultatom 5-0, čime je nakon pobjede od 4-0 u prvom meču ostvario ukupnih 9-0 i potvrdio prolazak u narednu fazu natjecanja. Pred više od 20.000 navijača na stadionu Rajko Mitić domaći tim poveo je već u trećoj minuti preko Aleksandra Katajija. Do odlaska na odmor prednost je povećao Marko Arnautović pogotkom u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.
0: U nastavku susreta mrežu gostiju zatresao je i Lojc Loizu, dok je Arnautović svojim drugim golom dodatno uvećao prednost Crvene zvezde. Konačnih 5-0 postavio je Osman Bukari pogotkom u 79. minuti. Srbijanskog prvaka u trećem pretkolu očekuje dvomeč protiv izraelskog Hapoel Berševe, koji je plasman dalje izborio nakon pobjede od 2-0 nad islandskim Vikingurom Reykjavikom, te ukupnog trijumfa od 3-2. Prva utakmica naredne kvalifikacijske runde na rasporedu je narednog tjedna, a Crvena zvezda će ulozi gosta odmjeriti snage s Hapoelom Berševom. Susret će zbog sigurnosnih okolnosti biti odigran na neutralnom terenu u Mađarskoj.

0: Subota je i dalje riječ u programu Radio Bobovca. Potpunu ludnicu vidjeli smo u dvomeču drugog pretkola Lige prvaka između Celja i Egnatije, prvaka Slovenije i Albanije. Završen je rezultatom 5-5 u dvije utakmice. Na kraju Celj je prošlo na penale. Sve što se moglo dogoditi na kraju se dogodilo. Odigrana su dva susreta u Sloveniji i Albaniji. Prvi duel u Albaniji završen rezultatom 3-3. Revanš u Celju, sinoć završen rezultatom 1-1. Otišlo se na produžetke, oni su završeni rezultatom 1-1, pa je susret odlučen penalima. Oba gola za slovenačku ekipu sinoć je postigao BH internacionalac Mario Kvesić. Kad je Kvesić u 7. minuti produžetka doveo Celje u vodstvo i postavio rezultat domaća na 5-4, činilo se da su Slovenci konačno slomili otpor opasne Egnatije. Međutim, u 114. minuti Geralb Smajli postavlja rezultat na 5-5 golom za Egnatiju i odvodi duel u penale. Duel je trajao skoro 3 sata s penalima, na kraju se Celje radovalo pobjedi rezultatom 4-1 nakon penala. Celje je tako izborilo plasman u treće pretkolo Lige prvaka i tu će igrati protiv prvaka Armenije Ararata. Egnatija nastavlja natjecanje u Europskoj ligi.
1: Schalke je jučer službeno potvrdio da će igrati prijateljsku utakmicu protiv najtrofejnijeg svjetskog nogometnog kluba Real Madrida. Schalke se priprema za povratničku sezonu u Bundesligi nakon što je 3 godine taborio u Cvajti. No, na klupu je stigao bosansko-hercegovački stručnjak Miron Muslić i preporodio ekipu te je u svojoj prvoj sezoni vratio u elitu. Za nešto više u Bundesligi trebat će vremena i pojačanja, a ekipa se sprema za početak nove sezone. Uoči početka sezone zakazan je apsolutni spektakl i dolazak Real Madrida u Gelsenkirchen. Schalke će 16. kolovoza u 17 sati igrati prijateljsku utakmicu protiv Real Madrida. Duel se igra u okviru proslave 25. godišnjice od izgradnje Veltins Arene, sjajnog stadiona na kojem Schalke igra domaće utakmice. Veći spektakl od dolaska najtrofejnije evropske ekipe nije moguć. Veltins Arena je svakako ispunjena do posljednjeg mjesta u kojem god Schalke rangu natjecanja igrao, a duel protiv Real Madrida će podići atmosferu na još višu razinu. Tako će naši reprezentativci Edin Džeko i Nikola Katić igrati protiv Real Madrida, a predvodit će ih naš stručnjak Miron Muslić. Džeko će, podsjetim, u ponedjeljak potpisati ugovor sa Schalkeom na još jednu sezonu i onda se priključiti priprema trofejnog kluba iz Gelsenkirchena.
0: A što se tiče još nekih sportskih vijesti, najbolji strijelac u povijesti Brazila Neymar Junior neće više nastupati za reprezentaciju, potvrdio je pred medijima na preskonferenciji. Neymar je prošao težak put i mnogo problema s ozljedama da bi se na svjetskom prvenstvu vratio u nacionalni tim. Međutim, igrao je jako malo, na kraju se upisao u strijelce pogodivši u posljednjem udarcu u dresu reprezentacije protiv Norveške. Postigao je gol za 2-1, ali je njegov Brazil ispao od Norveške u osmini finala. Iako je tada najavio oproštaj od dresa Brazila, sinoć je to potvrdio na konferenciji za medije. Svjetsko prvenstvo 2030. Nećemo više biti tu i moj trenutak s Brazilom prošao je, tada sam pisao povijest, jako sam sretan. Tu sam proživio mnogo toga, tu sam krvario, tu sam dao svoj život i uvijek se borio za žuti dres. Došao sam do trenutka da ga više ne želim, rekao je emotivni Neymar. Neymar u reprezentativnu mirovinu odlazi kao najbolji strilac Brazila u povijesti. 34-godišnji napadač je u dresu reprezentacije postigao 80 golova, 3 više od Pelea, a drugi je na listi igrača s najviše nastupa za Brazil. Neymar je 130 puta oblačio dres s državnim grbom, rekorder je Cafu sa 142 nastupa. Za razliku od reprezentacije, Neymar s 34 godine i dalje igra za Santos, ima ugovor do prosinca ove godine i veliko je pitanje hoće li ga produžiti i ostati profesionalni nogometaš.
1: Naredno svjetsko prvenstvo u nogometu u organizaciji FIFA na rasporedu je 2030. godine i nosit će posebnu težinu. S obzirom da se igra na 100. godišnjicu odigravanja prvog mundijala u Urugvaju, 24. izdanje najvećeg nogometnog natjecanja, već sada privlači mnogo pažnje. Svjetsko prvenstvo će biti odigrano na čak 3 kontinenta, po prvi put u povijesti, a zemlje domaćini će biti Španjolska, Portugal i Maroko. Dodatno, po jedna utakmica će biti odigrana u Argentini, Paragvaju i Urugvaju, što će biti svojevrsni omaž prvom mundijalu odigranom 1930. godine, upravo u Urugvaju, koji je prvi osvajač mundijala u povijesti. Svih 6 nacionalnih selekcija već automatski osiguralo sudjelovanje na ovom natjecanju. Odluka da se dodijeli po jedna utakmica domaćinstva Argentini i Paragvaju proizilazi iz činjenice da je Argentina uz Urugvaj bila finalistkinja prvog mundijala, dok je Paragvaj dom CONMEBOL, južnoameričke krovne kuće nogometa. Također, ovo će biti drugi mundijal u povijesti koji će se igrati na teritoriji Afrike nakon svjetskog prvenstva 2010. u Južnoafričkoj republici.
0: Ukupno će biti odigrane 104 utakmice, što će biti drugo natjecanje u formatu 48 reprezentacija nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva odigranog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koje je ujedno bilo prvo natjecanje organizirano u tri različite države. Ipak postoje određene najave da bi ovaj mundijal mogao se igrati u proširenom formatu, odnosno sa 64 reprezentacije, ali ta odluka nije zvanično potvrđena od strane FIFA. Kad su u pitanju kvalifikacije, najznačajnija odluka za reprezentaciju BiH donosi Europska nogometna asocijacija UEFA, koja je 20. svibnja objavila novi format kvalifikacija koji će biti svojevrsna kopija Lige prvaka i Lige nacija.
1: Bit će kreiran dvostupanjski proces kvalifikacija gdje glavni timovi više neće igrati protiv nižih timova kako bi se uklonile utakmice koje nisu konkurentne. Prema novim pravilima, 36 najviše rangiranih zemalja, kako je određeno Ligom nacija 2028-29, bit će izvučeni u tri skupine od po 12 timova u Ligi 1. Timovi u tim grupama bi igrali po 6 utakmica protiv 6 različitih protivnika i bili bi rangirani na ljestvici od 12 timova. Najbolje rangirani timovi svake skupine Lige 1 će se kvalificirati za svjetsko prvenstvo, a preostala mjesta će biti raspoređena putem baraža. Preostalih 18 niže rangiranih zemalja će sudjelovati u Ligi 2 podijeljene u tri skupine.
0: Svi timovi u obje lige će igrati 6 utakmica kod kuće i u gostima, a sustav doigravanja će uključivati timove iz obje lige. One koji ne ostvare izravnu kvalifikaciju za Ligu 1 zajedno s najboljim timovima iz Lige 2. Očekuje se da će više detalja biti objavljeno krajem 2026 ili početkom 2027. godine. Ipak, reprezentaciju BiH najprije očekuje natjecanje u ovogodišnjem izdanju Lige nacija, zatim i kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. koje se igra u Velikoj Britaniji i Irskoj. Mundijal koji je nedavno okončan u Sjevernoj Americi, na kojem je Španjolska po drugi put ponijela titulu najbolje selekcije na svijetu, bio je obilježen mnogim kontroverzama, ponajviše zahvaljujući odlukama FIFA i jednom od domaćih na Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, nogometni fanovi širom svijeta se nadaju da će 24. izdanje svjetskog nogometnog prvenstva, koje sa sobom nosi teret 100-godišnjice ovog natjecanja, označiti povratak nogometa i istinskih nogometnih vrijednosti u prvi plan, te da će planet uživati u jednom istinskom spektaklu za sve.

0: FIFA je zvanično proglasila najljepši pogodak ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a prestižno priznanje pripalo je reprezentativcu zelenortskih otoka, Sidney Lopez Cabralu. Desni bek zelenortskih otoka postigao je spektakularan pogodak u produžetku duela 16. finala protiv Argentine. Iako je njegova ekipa na kraju poražena 3-2, Cabralov fantastičan udarac oduševio je nogometni svijet i osvojio najveći broj glasova u izboru za gol turnira. Njegova istorija ostavila je za sebe pogotke Eldora Šomu Rodova iz Uzbekistana i Wilsona Isidora iz Haitija, koji su zauzeli drugo, odnosno treće mjesto u izboru navijača. Ovim priznanjem Cabral se pridružio velikim imenima svjetskog nogometa koja su ranije osvajala nagradu za najljepši gol mundijala, poput Maxi Rodrigueza 2006. Diego Forlana 2010. Jamesa Rodrigueza 2014. Benjamina Pavara 2018. i Richarlisona 2022. Posebnu pozornost BH javnosti privukla je činjenica da se među kandidatima za najljepši pogodak našao i mladi reprezentativac BiH Kerim Alajbegović. Njegova sjajna majstorija u pobjedi Zmajeva protiv Katara rezultatom 3-1 bila je među najboljim golovima turnira, ali ipak nije osvojila prvo mjesto.
1: Europska nogometna federacija UEFA održat će danas vanredni sastanak sa svojih 55 članica kako bi razmotrila odgovor na kontroverzni prijedlog FIFA o prodaji dijela komercijalnih prava svojih najvažnijih natjecanja privatnim investitorima. Sastanak će voditi predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin, a održat će se putem videokonferencije. Povod za hitno okupljanje jeste pismo koje je predsjednik FIFA Gianni Infantino uputio na adresu svih 211 nacionalnih saveza. U njemu je dat rok do 19. rujna da odluče žele li podržati plan kojim bi privatni investitori mogli preuzeti do 20% udjela u novoj kompaniji zaduženo je za upravljanje komercijalnim pravima FIFA-inih natjecanja.
0: U slučaju prihvaćanja prijedloga, savezi bi odmah dobili prvih 20 milijuna dolara od ukupno obećanih 40 milijuna razvojnih sredstava. UEFA je oštro reagirala na način na koji je FIFA vodila cijeli proces. Doznali smo da je FIFA savezima postavila rok da podrže prijedlog ili će jednokratna financijska isplata biti povučena. To govori sve što treba znati o ovom planu, poručili su iz UEFA. To je drugo oštro priopćenje Europske kuće nogometa u samo nekoliko dana nakon što su ranije poručili da je FIFA prešla granicu.
1: Prema navodima BBC-a, brojni nacionalni savezi, uključujući nogometni savez Engleske, za prijedlog su saznali tek putem medija. Posebno nezadovoljstvo izazvala je činjenica da čak ni potpredsjednica FIFA Debbie Hewitt, koja predstavlja Englesku, nije unaprijed bila upoznata s planom. Slične rezerve izrazili su i Azijska nogometna konfederacija, Južnoamerička nogometna konfederacija te CONCACAF.
0: Plan predviđa osnivanje nove kompanije koja bi upravljala komercijalnim pravima svjetskog prvenstva, svjetskog klubskog prvenstva i drugih FIFA-inih natjecanja. Među investitorima se spominje fond Tribe Eternal, iza kojeg stoji Joshua Kushner, šurjak Ivanke Trump, kćerke američkog predsjednika Donalda Trumpa. FIFA naglašava da investitori neće imati nikakav utjecaj na sportske odluke niti na organizaciju svjetskog prvenstva.
1: Kako bi ublažila kritike, FIFA je objavila dokument od 8 stranica u kojem obrazlaže razloge svog prijedloga. Infantino tvrdi da prevelik dio prihoda od nogometa ostaje na

0: sustav, te da bi novi model omogućio više ulaganja u razvoj infrastrukture, reprezentacija omladinskog nogometa i ženskog nogometa. Ovo je ponuda, a ne obveza. To je dio demokratskog procesa, konsultacija je velika prilika, ali ne nešto što savezi moraju prihvatiti, rekao Infantino. Dodao je da bi novi model mogao značajno ubrzati razvoj nogometa širom svijeta.
1: Prijedlog FIFA naišao je na žestok otpor brojnih organizacija, udruženja europskih liga. Ocijenilo je da se radi o nepromišljenim i podjelama ispunjenim potezima uz poruku da svjetsko prvenstvo nije na prodaju. Svjetski sindikat profesionalnih nogometaša također je pozvao FIFA da povuče prijedlog, upozoravajući da bi pretvaranje svjetskog prvenstva u investicijsku imovinu privatnog kapitala trajno promijenilo prirodu ovog natjecanja.
0: Predsjednik španjolske La Lige Javier Tebas otišao je korak dalje, optuživši Infantina da pokušava kupiti glasove uoči narednog kongresa FIFA. Natjecanja i komercijalna prava FIFA nisu privatna imovina Gianija Infantina. On nije rješenje problema upravljanja FIFA. On je problem, poručuje Tebas. Sličan stav zauzeo je potpredsjednik Njemačkog nogometnog saveza i predsjednik Borussije Dortmunda Hans-Joachim Watzke, koji je prijedlog nazvao izravnim napadom na nogomet. Iako se među mogućim odgovorima Europskih saveza spominje i bojkot FIFA-inih natjecanja, taj scenarij za sada se smatra krajnjom opcijom. Ipak, činjenica da će UEFA hitno okupiti svih 55 članica pokazuje koliko je ovaj prijedlog izazvao ozbiljne podjele u svjetskom nogometu.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banči objavio je popis od 16 igrača na koje računa za predstojeće utakmice protiv BiH i Srbije. Italijani će 28. kolovoza na početku druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. gostovati Bosni i Hercegovini u Tuzli, a tri dana kasnije igraju protiv Srbije u Pazaru. Banči će u susretima protiv BiH i Srbije moći računati na najveću zvijezdu Simona Fontekija, kojeg su naši košarkaši dobro zapamtili na prošlom Eurobasketu. Podsjetimo, košarkaš Miami je u skupnoj fazi vodio Italiju do uvjerljive pobjede protiv BiH rezultatom 96-79, ubacivši čak 39 poena u 7 pogođenih trojki. Pored Fontekije na popisu Italije nalaze se Nico Manion, Stefano Tonut, Nicolo Meli, Darius Thompson, Amadeo Tessitori, Gianpaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Prosida, Saliu Ninang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akella, Giovanni Emeyuru, Alessandro Paiola i John Petruselli. Poredak uoči početka druge faze kvalifikacije izgleda ovako: prva Turska, druga Italija, treća Srbija, četvrta Litva, peti Island i šesta Bosna i Hercegovina. Plasman na svjetsko prvenstvo 2027. će izboriti tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.
0: Igrači Los Angeles Lakersa će se u kolovozu okupiti na mini kampu u Ljubljani, koji će organizirati Luka Dončić. Dončić je uoči službenog početka priprema odlučio dovesti su igrače u svoju domovinu kako bi im pokazao njene ljepote. Kako je javlja ESPN, Dončić je u detalje isplanirao 4 dana koje će njegovi suigrači on provesti u Sloveniji, a cilj mu je da se što više zbliže pred početak sezone u koju ulaze bez Lebrona Jamesa, koji je napustio klub i otišao u Filadelfiju. Osim treninga, Dončić će suigrače voditi na igranje golfa i razgledanje Ljubljane. Zvanični početak priprema Lakersa je krajem rujna, a u prvoj polovici listopada krijeđu s predsezonskim utakmicama. Prva utakmica Los Angeles Lakersa u predsezoni zakazana je za 5. listopad u gostima protiv Sacramento Kingsa. NBA sezona počinje 20. listopada.
1: A emisiju završavamo jednom vješću iz svijeta tenisa. Najuspješniji tenisač svih vremena Novak Đoković će igrati u paru s prvom tenisačicom svijeta bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom na predstojećem US Openu. Posljednji Grand Slam turnir u sezoni počinje 25. kolovoza u New Yorku, a ljubitelji tenisa će imati prigodu gledati ovaj spektakularni dvojac zajedno na terenu i mix dublu. Đoković i Sabalenka su u posljednje vrijeme izgradili odličan odnos, što je posebno bilo vidljivo na društvenim mrežama, gdje su često komunicirali i zabavljali fanove postavljajući jedno drugom razne izazove. Osim prijateljstva povezuju ih i poslovne veze. Zanimljivo je da je Sabalenkin vjerenik, biznismen Georgios Frangoulis, poslovno povezan s Đokovićem i s obzirom na to da su obojica investirala novce u francuski klub Le Mans. Naravno, Đoković i Sabalenka natjecat će se i u pojedinačnoj konkurenciji, gdje će biti jedni od favorita za osvajanje titula.
0: Bila je ovo posljednja informacija u današnjoj emisiji O sportu je riječ, Radio Bobovca.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: goste, željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

Tesla. Sanja juče, o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Toliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH konačno je usvojio davno pripremljeni prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, kojim se za demobilizirane branitelje ustanovljava pravo na borački dodatak. Umjesto barem djelomične satisfakcije, bivši pripadnici armije i MUP-a Republike BiH te HVO-a, ako ovakav prijedlog danas potvrdi i Dom naroda, dobit će naknadu u iznosu od marku i pol za svaki mjesec proveden u obrani države. Veterani koji su cijeli rat proveli u rovu ostvarit će mjesečno naknade od 66 maraka. Prema evidencijama Federalnog ministarstva za boračka pitanja, pravo na borački dodatak trebalo bi imati 383.494 korisnika, a za isplatu boračkog dodatka godišnje će biti potrebno 234,7 milijuna maraka. Ovo je maksimalno poniženje. Dalje od ovog ne može ići. Bivši pripadnici Vojske Republike Srpske imaju 5 maraka, a nama kao braniteljima ovo je dno dna. Bolje je da nije prošlo ništa, nego ovu samotu što nam je dalo. Hvala parlamentarcima na podršci, ali prijedlog radne skupine, ministarstva i vlade je sraman. Mene je osobno sramota da kažem da sam bio borac armije Republike Bosne i Hercegovine. Sramota me mojih suboraca, kaže Fadil Halilović, predsjednik organizacije Kamp Boraca. Kamp Boraca ne odustaje od prijedloga kojim bi se pravo na borački dodatak omogućilo isključivo demobiliziranim borcima koji nisu ostvarili pravo po drugom osnovu. U pitanju je gotovo 50.000 pripadnika, pa bi se pojedinačnim iznosima od 5 maraka za mjesec u ratu ukupno u proračunu trebalo znatno manje sredstava.
0: Vijesti.
2: To je trebalo odmah nakon rata raditi na tome, ali nitko se nije ni sjetio. Nakon toliko godina netko se sjetio, ali sve je to politika. Još uvijek sam skeptičan, hoće li to i kako biti. Jer i cijelu prošlu godinu su obećavali. Ako misle na tome da dobiju glas, sumnjam, jer marka i pol za mjesec je poniženje. Bolje je da ga nikako nisu uvodili nego ovako. Trebali su drugačije nešto riješiti, kaže Selim Imamović, bivši pripadnik prve Drinske udarne brigade iz Goražda. Almedin Ali Efendić, zastupnik i zamjenik predsjednika Odbora za boračko invalidsku zaštitu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, kaže da Federacija BiH živi od kredita, trezorskih zapisa i zaduženja, te da je ovo predizborni zakon i mamac za glasove. Naglašava da su zbog toga i prošireni prvobitni prijedlozi da borački dodatak dobiju samo izravni sudionici obrane. Uključili su sve kategorije i obitelji, učinili su pravo na borački dodatak nasljednim. Smatram da je potrebna revizija registra boraca i da dodatak treba zadržati samo za izravne sudionike obrane od agresije, jer samo tako možemo povećati sramno nizak iznos s 1,5 na najmanje 5 maraka. Aktualnoj vlasti i predlagačima ovog zakona jasno poručujem, sramota je ono što ste uradili. 2 godine ste šutjeli i čekali, onda ste pred same izbore izvukli borce kao adut za jeftine glasove. Poigrali ste se ljudima koji su krvarili za ovu zemlju, ponudili im i marku i pol kao milostinju i to nazvali pravom, ističe Ali Efendić.
0: Vijesti.
1: U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidacijskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. kolovoza. Kandidacijska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti, a koje se dodjeljuju kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ove redovne liste. Kandidacijska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidacijskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više članih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidacijskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje više člane izborne jedinice jednog entiteta i za istu izbornu razinu. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Središnje izborno povjerenstvo BiH će ovjerene kandidacijske liste do 20. kolovoza objaviti u dnevnom tisku, službenim novinama kao i na internet stranici izbori.ba, priopćuje Ured za informiranje SIPA BiH.
0: Vijesti.
2: Otpravnik poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel sastao se danas sa zamjenikom ministra sigurnosti BiH Ivicom Bošnjakom. Veleposlanstvo Sjedinjenih Država u BiH priopćilo je da su razgovarali o načinima unapređenja suradnje u istragama i razmjeni informacija. Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina nastavljaju jačati suradnju u odgovoru na zajedničke sigurnosne prijetnje, uključujući napore u borbi protiv transnacionalnih kriminalnih organizacija i suzbijanju terorističkih prijetnji, navedeno je u priopćenju.
0: Vijesti.
1: Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić poručio je da je nesposobno upravljanje dovelo terminale Federacije BiH u ozbiljnu krizu. Operator terminale Federacije BiH od 2015. do 2023. godine poslovali su stabilno i ostvarivali pozitivne financijske rezultate. Nakon promjene vlasti već 2024. društvo bilježi gubitak. Iako je u 2025. iskazana dobit, otvorena su ozbiljna pitanja o načinu njenog evidentiranja. Pojedini članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju upozoravali su da priznavanje prihoda nije u skladu sa računovodstvenim standardima i suprotnosti sa zakonom. Umjesto stručne rasprave, oni su smijenjeni, a upravi su odobrene novčane nagrade. Istovremeno su zaustavljeni gotovo svi razvojni projekti. Izgradnja terminala u Bihaću praktično je obustavljena, dok izvođači najavljuju sudske postupke, a otvorena su pitanja zakonitosti pojedinih odluka i utroška sredstava. Vijesti.
2: Prethodna uprava završila je terminale u Živinicama i Blažuju kapaciteta oko 50 milijuna litara, ali oni ni danas nisu u punoj funkciji, niti donose dodatne prihode kroz iznajmljivanje skladišta. Dok strateški projekti stoje, broj zaposlenih povećan je s 88 na 133, odnosno za oko 50%. Ključno pitanje ostaje isto. Zašto su zaustavljeni razvojni projekti? Zašto rastu troškovi? Zašto novi terminali nisu stavljeni u punu funkciju i gdje su rezultati koji bi trebali jačati energetsku sigurnost Federacije BiH? Odgovornost za višegodišnje kašnjenje projekata. Kako je utrošeno gotovo 10 milijuna maraka za sve? Svega 25% izvedenih radova. Da li će završetak projekta zahtijevati dodatna sredstva iz proračuna? Da li su produženje ugovora i vođenje projekta bili u skladu sa zakonom i pravilima javnih nabavki? Hoće li nadležne institucije provesti neovisnu reviziju i utvrditi odgovornost svih sudionika u ovom projektu? Javnost zaslužuje jasne i argumentirane odgovore, poručio je Džindić.
1: Vijesti. U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, što bi, ukoliko troškovi budu prebačeni na krajnje potrošače, mogle dovesti do novog povećanja cijena goriva. Prema objavljenom cjeniku, markiranje 1000 litara goriva koštat će 33 marke 18 feninga bez PDV-a, odnosno 38 maraka 82 feninga s uračunatim porezom. To znači da bi cijena goriva mogla biti viša za oko 3,88 feninga po litri. Pored cijene markiranja, određeni su i troškovi dodatnih usluga. Ponovljeno arbitražno laboratorijsko ispitivanje po žalbi koštat će 1200 maraka bez PDV-a, dok će uzorkovanje i analiza koncentracije markera po izvanrednom zahtjevu iznositi 800 maraka. S uračunatim PDV-om ove usluge koštat će 1404 marke, odnosno 936 maraka. Vijesti.
2: Posao markiranja goriva na 5 godina dodijeljen je konzorciju koji predvodi američka kompanija Authentics zajedno s firmama iz Sarajeva, Ljubuškog i Zvornika nakon tendera koji je raspisalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih kemijskih markera kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva. Zagovornici ove mjere smatraju da će doprinijeti suzbijanju sive ekonomije, smanjenju prodaje nekvalitetnog goriva i povećanju poreznih prihoda. S druge strane, protivnici upozoravaju da bi uvođenje sustava moglo dovesti do dodatnog rasta cijena goriva, ali i stvaranja većih gužvi na graničnim prijelazima, ističući da se ovakva praksa primjenjuje u malom broju europskih država.
1: Vijesti. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo intenzivno tragaju za osobom koja je sinoć pucala u ulici Kundurđiluk na Baščaši, te nastavljaju rad na dokumentiranju i rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja, priopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Pucnjava se dogodila 29. srpnja oko 19:25 kada je nepoznata osoba ispred jednog ugostiteljskog objekta upotrijebila vatreno oružje. Naime, muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama prišao je objektu te ispalio više hitaca prema njemu. U trenutku pucnjave u objektu i okolini nalazili su se gosti, prolaznici i turisti, što je izazvalo paniku među prisutnima. Srećom, u ovom incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, koji je slučaj kvalificirao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Vijesti.
2: Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka jučer su uhitili Ađ iz Travnika i JJ iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela protupravno lišenje slobode iza člana 143 prijevara iza člana 230 krivičnog zakonika Republike Srpske. Policijski službenici su operativnim radom na terenu došli do saznanja da se u stanu u Banja Luci protiv svoje volje nalaze dvije osobe iz Pridora. Poduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji te na osnovu prikupljenih saznanja identificirali su osumnjičene i utvrdili da su u razdoblju od 20. lipnja do jučer protupravno držali u stanu i ograničavali slobodu kretanja ženi i maloljetnom djetetu. Sve je trajalo mjesec dana. Također sumnja se da su oštećenu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inozemstvu, pri čemu su od nje u više navrata uzimali novac u neutvrđenom iznosu.
1: Vijesti. Zahvaljujući brzom i efikasnom postupanju policijskih službenika, oštećene osobe su pronađene i oslobođene iz objekta u kojem su bile držane protiv svoje volje. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banja Lucija uz prethodnu suglasnost dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, izvršen je pretres stana, drugih prostorija i pokretnih stvari koje koriste osumnjičeni. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela. O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, a osumnjičeni će nakon završene kriminalističke obrade biti sprovedeni u tužiteljstvo i uz izvješće o počinjenom krivičnim djelima. Kako Srpska info nezvanično saznaje, riječ je o bračnom paru A. Đilo i J. Jovanić. Vijesti.
2: Policijska uprava Trebinje uputila je apel vozačima koji u narednim danima putuju prema jugu BiH i Crnoj Gori da budu dodatno oprezni zbog povećanog intenziteta prometa i visokih temperatura. Prema podacima policije, u protekla 24 sata na području koje pokriva ova uprava evidentirano je 7 prometnih nezgoda. U dvije nezgode 3 osobe su zadobile lakše tjelesne ozljede, dok je u preostalih 5 slučajeva pričinjena materijalna šteta. Iz policije navode da tijekom ljetne turističke sezone putevima istočne Hercegovine prolazi veliki broj vozila, zbog čega je važno brzinu i način vožnje prilagoditi vremenskim uvjetima i stanju na kolnicima. Vozačima se preporuča da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnijim popodnevnim satima kad su temperature niže i uvjeti za vožnju povoljniji. Posebno upozoravaju na opasnost od jakog sunca koje može smanjiti vidljivost, otežati uočavanje prometnih traka i pješaka, dok osjaj sa asfalta dodatno povećava rizik. Policija podsjeća vozače da su redovite stanke tijekom višesatnih putovanja veoma bitne, jer umor predstavlja jedan od čestih uzroka prometnih nezgoda.
1: Vijesti. Dodatni oprez potreban je na putevima istočne Hercegovine, koji su poznati po velikom broju krivina, ali i po pojačanoj frekvenciji prometa tijekom turističke sezone. Vozačima se savjetuje da poštuju prometnu signalizaciju i prilagode vožnju uvjetima na putu.

0: važan ASML, nizozemska kompanija koja jedina proizvodi EUV litografske strojeve bez kojih nema najsuvremenijih čipova za umjetnu inteligenciju, grafičke kartice i pametne telefone. Njihovi uređaji koštaju više od 300 milijuna eura, a kupuju ih najveći proizvođači čipova poput TSMC-a, Samsunga i Intela. ASML bilježi rekordne rezultate zahvaljujući globalnom AI boomu. Prihodi i dobit premašili su očekivanja. Proizvodni kapaciteti rasprodani su gotovo do 2029. a kompanija planira dodatno proširenje proizvodnje. Umjesto potrage za novim kupcima, najveći izazov postalo je zadržavanje stručnjaka. Dok mnoge velike tehnološke kompanije zbog umjetne inteligencije smanjuju broj zaposlenih, ASML svim radnicima nudi bonus od 20.000 eura uz obvezu da ostanu u kompaniji do 2030. godine. Razlog je žestoka konkurencija za inženjere, ali i strah da bi ključni stručnjaci mogli otići američkim rivalima ili kineskim kompanijama koje pokušavaju razviti vlastitu tehnologiju za proizvodnju naprednih čipova. Nizozemske vlasti i obavještajne službe upozoravaju ASML da posebno paze na zaštitu stručnog kadra i osjetljivog znanja. Iako Kina još zaostaje za europskim liderom, sve intenzivnije ulaže u razvoj vlastite industrije poluprovodnika, što dodatno povećava pritisak na kompaniju koja se nalazi između američkih ograničenja izvoza i kineskih tehnoloških ambicija.
1: Vrijeme do kraja dana. Sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 28 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
0: 13. sat je 14. pol minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

0: jedna za drugom, tu je nova popodnevna panorama Radio Bobovca. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli.
0: A to znači da ćemo i danas kroz narednih sati pol vremena biti sa vama, kroz lokalne informacije koje imamo podijeliti sa vama.
1: Jutros je Ivan rekao da nam je jučer radni dan bio ispunjen i u prvoj i u drugoj smjeni i da smo bili na raznim stranama. Od našeg studija do dvorane općine Varaž, gdje je bila 18. sjednica općinskog vijeća Varaž, koju smo izravno prenosili. Potom smo obišli ulice našeg grada na gdje se održavao Street Fest Varaž 2026. godine u organizaciji udruženja Moja prva nota, a dan smo zaokružili u večernjim i noćnim satima u Domu kulture na Miru, gdje je održan koncert naše violinistice Andreje Nikolić i gitariste iz Tuzle Sanjala Ređića, kao prvi od niza koncerata koji će biti prezentirani publici na 14. izdanju Varaž Classic Festivala. Ovim je događajem Varaž Classic Festival službeno započeo za ovu godinu i kako je Andreja Nikolić sinoć istaknula u svom obraćanju, naredni koncert je 17. kolovoza.
0: Danila je sve rekla što je bilo jučer. Na meni ostaje da pustim, odnosno da izrealiziram ono što je zabilježila sinoć na Varaž Street Festivalu i omogućila onako uživo jedan mali segment svih dešavanja koje su obilježile Street Festival. Bilo je ugodno, lijepo vrijeme za prošetati i za uživati svim sugrađanima koji su došli i saznali što to od i kulturne baštine, ali i sportskih udruženja i svega drugoga imamo u našemu gradu i što možemo ponuditi, da se i na ovaj način uživo uvjere u sve aktivnosti koje se rade ovdje u Varešu.
1: Pilot projekt Street Festa započeo je prošle godine 2025. i nakon pozitivnih reakcija naših sugrađana i nakon zaista velikog odziva na svim punktovima, jednostavno se htjelo nastaviti s tom idejom i ove godine reakcije su i više na pozitivne, a mi smo onako obišli sve od zgrade MUP-a do zgrade općine, sve točke, sve punktove, porazgovarali s onima koji su bili voljni dati izjave, a većina ih je bila takvih, iako su neki onako samo onako malo, pa mogu reći slobodno i drsko, a valjda je mladost takva, odmahnuli rukom i rekli kakva izjava, ali evo što je tu je, ima nas svakakvih, mi smo razgovarali s onima koji su to htjeli napraviti i sve ćete to poslušati danas kroz našu popodnevnu panoramu.
0: Kad si već to spomenula, mlade generacije su navikle da na društvenim mrežama imaju za sebe osigurano 10, 20, 30 sekundi ili minuti, to je za njih najveći domet koji mogu ostvariti, jer se nadaju da će to što objave danas biti pogledano i mogu slobodno reći zaboravljeno sutra, jer nitko više ne obraća pažnju na ono što je bilo i što je prošlo, a ovakve stvari kao što mi radimo su ipak puno, puno trajnije.
1: Uvijek sam na strani mladih osoba, ali onako toleriram i dozu i neozbiljnosti i svega toga, ali drsko ponašanje nikad vas nije dovelo do nekog do određenog cilja, tako da ima svega. Malo razmislite, jer godine koje su pred vama itekako će vas spustiti na zemlju.
0: Idemo mi malo s glazbom, onda ćemo krenuti s realiziranjem ovih navedenih sadržaja. Naravno imamo i lokalnih informacija od planskih isključenja električne energije, zatim obustava prometa i tako da popodnevna panorama je lokalnog tipa.

rekli smo imamo lokalnih informacija, pa ćemo ih prezentirati u nastavku. Služba za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica obavještava kupce da će dana 31.7. zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja: poslovne jedinice Vareš, Dalekovod Industrija i Trafo područja, Očevija Pumpa, Gornja Očevija, Donja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligetići od 9 do 16 sati. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću i informiranje kupaca za područje Zedo kantona na broj telefona 080 020 132.

0: Poštovani slušatelji, Street Fest počinje i evo nas ovdje kod spomenika Rudaru, kod zgrade policijske stanice Varaš. Sa mnom u društvu su dvije djevojke, kako se zovete?
1: Lorena Pentić,
2: Marijeta Babić.
0: I vi ovdje što radite?
2: Prodajemo od moje najstarije sestre slike, ona nije bila u mogućnosti danas doći pošto je u Dubrovniku, pa ja prodajem njezine slike.
0: A kako se sestra zove?
2: Antonella Babić.
0: I tek je počelo, kako ide, ima li posjetitelja?
2: Pa ima, ali su slike malo skuplje pošto je ručni rad i ono, iće vjerovatno poslije.
0: Koje su cijene slika, ako smijem pitati?
2: Pa imam ovaj komplet, on je 250, slika Rudara je 100, ova slika je 80, 60, ove slike papirnate nisu na prodaju, a ove dvije same su 40.
0: Divno, slike su sve s varaškim prepoznatljivim motivima i vjerujem da će naći svoje kupce. Lorena, ti pomažeš svojoj prijateljici, je li?
1: Da.
0: I kako ti se sviđa ovdje na Street Festu?
1: Pa dobro je.
0: Dobro je. S vama ovdje za istim stolom je još jedna naša mlada sugrađanka. Kako je tvoje ime?
3: Naida.
0: Naida, što ti ovdje radiš?
3: Naruknice, lančiće i naušnice.
0: Reci mi, je li to sve ručni rad?
3: Da.
0: I jesi ti sama radila ili?
3: Sama.
0: I odakle inspiracija da napraviš ovako lijepe narukvice?
3: Pa, brat mi je govorio kako mogu bobčiće staviti, onda sam ga poslušala.
0: Odlično. Je li bilo posjetitelja? Jesi nešto prodala?
3: Da.
0: Jesi zadovoljna?
3: Da.
0: Super.

0: Sa mnom u društvu je trenerica karate kluba Vareš, gospođa Mirsada Operta. Dobar dan.
1: Dobar dan vam želim.
0: Evo, ovdje sudjelujete na ovogodišnjem Vareš Art Festivalu Vartu. Tu su, pa evo sve, a ima i članova, mislila sam da su sve djevojčice, članovi karate kluba Vareš prezentiraju i demonstriraju karate vještine. Koliko vas je ovdje?
1: Pa evo, danas nas je čini mi se oko 12 ovdje. Pa došli smo eto da prezentiramo naš ovaj rad. Ovo je kratko vrijeme, ali eto pohvatat ćemo nešto, samo ono, nešto malo kate, nešto kihon, nešto borbe i eto da se predstavimo Varešu, što kaže i dječici. A uskoro eto će i školska godina, pa eto ko hoće može da nam se pridruži.
0: Koliko karate klub broji članova i kad primate nove?
1: Pa ja sam ono zbog bolesti, što sam imala problem sa kukom i dan danas, onda sam jedno vrijeme smanjila broj, bilo nas je negdje oko 16, sad mi odlaze 4 najbolje, što se kaže, najstarije taman one, kad shvate šta je karate, postanu majstorice, onda radi škole napuštaju, tako da će nas ostati opet onaj manji broj, pa eto što kaže, možemo primiti još neke nove članove.
0: Da. Spremate se i za svjetsko prvenstvo u Portugalu ove godine?
1: Ne, sad nam je svjetsko prvenstvo u Egiptu ove godine. To je od 25.10. do 1.11. ja mislim. Pa imamo spremni njih petovi reprezentativki, ali dvije su mi, što se kaže, bolesne, a Mila nam ima problem sa rukom, Šema nam ima problem sa kukom, a vidjet ćemo ove tri i ove godine, ako Bog da, namjeravam i ja da probam ove godine na svjetskom da se takmičim, pa ćemo vidjeti.
0: Bravo, zašto da ne, pratit ćemo vaš rad u ostalom kao i do sad i želim vam puno sreće i ovdje želim vam puno posjetitelja koji će vidjeti koliko vi zapravo vrijedno radite, trenirate i prezentirate karate ne samo ovdje u Varešu, nego i u našoj Bosni i Hercegovini, ali evo i na europskoj, pa na kraju krajeva i svjetskoj razini.
1: E, hvala vam, a nama je čast da to odradimo i nadamo se da će biti sve kako treba.

0: sa mnom je jedna članica karate kluba Varaš, ti si?
1: Ljiljana Tolić.
0: Reci mi Ljiljana, koliko dugo treniraš karate?
1: Godinu dana.
0: I kako ide?
1: Super.
0: A zašto si se odlučila baš za ovaj sport?
1: Zato što od malena sam vidjela svoju rodicu kako je trenirala karate i onda mene nisu dali i sada sam dobila već jednu priliku da otiđem. I pokušala sam i sve mi je okej.
0: Okay. Jesi li već bila na nekom natjecanju?
1: Jesam.
0: Gdje?
1: U Visokom.
0: Kakve si rezultate postigla?
1: Dobila sam prvo mjesto.
0: Ma bravo, znači potencijalna šampionka je među nama.
1: Da.
0: Želim ti puno sreće.
1: Hvala i vama.

0: dolazimo punktove na Street Festu Varaž 2026. ovdje kod bivšeg Turist Info centra, odnosno kod dječjeg vrtića u Varešu, je prodajni štand. Gdje je tko?
1: Ja sam Nikša Lukić i prodajem domaći rukotvorine i domaći voće i povrće od mog djeda, džemove i sokove i tako tu.
0: Sve stiže iz kojeg sela?
1: To dolazi iz mog djedovog sela Vijaki.
0: A kako je djedovo ime?
1: Djedovo ime je Dragan Lukić i on se inače ovim bavi, pa smo dobili malo ovoga da prodajemo.
0: Da, vidim ja, ima tu svakakvih delicija, slatko od jagoda, pekmez od šipka. Kakvi su ovo sokovi, Nikša?
1: Ovo su sokovi od Ružice i od Drinka.
0: A ovdje vidim i neke umjetničke radove, umjetničke slike.
1: Ovdje su slike koje je slikala moja sestra Helena Lukić i zamolila me da eto prodam koju ako.
0: Da, a isto tako u ponudi su i neke šarene narukvice.
1: Šarene narukvice su pravile moje sestre Helena Lukić i evo ovdje je sa mnom Ana Marija Lukić isto i ona je sa njom pravila.
0: I reci mi, Nikša, kako ide prodaja, je li bilo posjetitelja već?
1: Bude već, neki ljudi su zainteresovani, žele da kupi.
0: Super, želim ti puno sreće i dosta zadovoljnih posjetitelja i kupaca, pa se vidimo i do godine.
1: Hvala.

0: mnom u društvu je najmlađa i najslađa djevojčica ovdje na Street Festu. Kako se zoveš?
1: Pačukić.
0: I reci mi, Ana Marija, šta ti ovdje radiš?
1: Ovo radim.
0: Aha. Jesi ti pravila te narukvice?
1: Da.
0: Da. I koje boje si stavljala na narukvice?
1: Plavu, plavu.
0: Je li to žuta?
1: Da.
0: Nije, jel da?
1: Nije.
0: A koje ti boje voliš?
1: Olje.
0: Aha, znači ljubičastu, plavu i narančastu, je li?
1: Da.
0: Da.

0: punkt kod zgrade socijalnog je rezerviran za odred izviđača Zvijezda Varoš, isto kao i prošle godine. Sa mnom u društvu je članica odreda Nela Purišević. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nela, što vi ovdje radite?
1: Pa evo, mi smo došli ovdje, iznijeli smo naše trofeje, marame iz raznih odreda, raznih gradova. Iznijeli smo jedan šator, zastave i prezentiramo naš odred.
0: I reci mi, ima li posjetitelja, zastaju li ljudi, što vas pitaju?
1: Pa ima posjetitelja, zastaju, pitaju nas većinom gdje mi to idemo, odakle su pehari, kako bude na takvičenjima i slično.
0: Ovdje ima dosta pehara, ali vjerujem da niste sve iznijeli koje imate u svojoj kolekciji.
1: Ovo je samo mali dio, imamo još mnogo ovakvih.
0: Da, da, da. I koji je pehar za tebe nekako najdraži i najvrijedniji?
1: Pa ovaj sa izviđačke olimpijade 2019. iz Doboja Istoka.
0: Da, da, da. Jesi li ti sudjelovala tada na natjecanju?
1: Jesam, osvojili smo prvo mjesto.
0: Ma bravo. Tko je ovdje još s tobom za stolom?
1: Sa mnom je Alma i
0: Adi.
1: Adi, Teo.
0: Da, da, da. Inače, koliko vas ima u odredu i vršite li upis novih članova? Kako to ide?
1: Pa svake godine vršimo upis novih članova. I ima nas, pa, stotinjak sigurno.
0: Da, da, da. Sad je vrijeme logorovanja, kampova, jeste li gdje bili, planirate li gdje ići?
1: Nedavno smo se vratili iz Donje Vijake, imali smo sedmodnevni kamp. Bilo nas je sa svih strana, bilo nam je lijepo.
0: Da, da, da. Je li u planu još nešto u skorije vrijeme?
1: U skorije vrijeme imamo u planu naše takmičenje, Dane prijateljstva u 9. mjesecu, kao i svake godine, gdje ćemo se svi okupiti, pokazati malo takmičarskog duha.
0: Da, naravno, to ćemo pratiti kao i svake godine, pretpostavljam to je sredinom 9. mjeseca, ali tako?
1: Jes, sredinom, ja mislim,
2: drugi vikend
1: da, da, da. U 9. mjesecu.
0: Super, hvala ti lijepo.
1: Hvala.

0: Idemo dalje. Kako se ti zoveš?
1: Emire.
0: Emire, koliko imaš godina?
1: Tri.
0: Je li ovo prvi put da sviraš bubljeve? I jel ti se sviđa?
1: Da.
0: Hoćeš li opet doći svirati? Hoćeš li, hvala ti. Kako je tvoje ime?
1: Ali.
0: Reci mi, koliko imaš godina?
1: Pet.
0: Je li prvi put da sviraš bubljeve?
1: Davno sam svirala.
0: I sviđa li ti se?
1: Da.
0: Da, hvala. Idemo dalje. Idemo do još jedne djevojke. Kako se zoveš?
2: Dobar dan, ja sam Adisa. Imam 22 godine, dolazim iz Sarajeva.
0: I je li prvi puta na bubnjevima?
2: Nije, meni je Toni bio instruktor kad sam ja bila dijete, to je tačno bilo prije 12 godina.

0: našem gradu?
1: Pa ja mislim da je jako super ideja, zato što djeca imaju priliku da možda prvi put, barem jednom godišnje, da ne budu na tehnologiji, nego da potrebi ovaj raspis na pametan način.
0: Hvala ti lijepo.

0: mnom u društvu su dva dječaka, članovi nogometnog kluba Varaš. Vaša imena su?
1: Luka Marijančević.
2: Haron Likić.
0: Recite mi, dečki, šta vi ovdje radite?
1: Pa evo, prikazujemo, odnosno predstavljamo nogometni klub Varaš i šta još, Haron?
2: Evo, možemo ovako predstavljati ove igre sa ovakvim sa čunjama, da djeca se mogu takmičiti tako što sa loptom prolaze kroz čunjeve, da ono mogu eto malo isprobati kako ono biti fudbaler i tako. Svi eto mogu ovdje doći ono probati, izigrati se i tako.
0: Da. Reci mi, Harune, koliko ti je godina, koliko treniraš već nogomet?
2: Imam 14 godina, treniram već nogomet 5 godina. Od 2012. sam godište, rođen sam januara 23.
0: Hvala ti lijepo. Luka, koliko ti dugo treniraš, koliko ti je godina?
1: Pa treniram jedno, ajmo reći, 7 godina. Imam sada 12 godina, rođen sam 31.1. i imam 12 godina.
0: Da. I reci mi, osim tebe i Haruna, je li imate još ovdje kolega iz kluba, ali danas ste vi zaduženi za prezentaciju?
1: Pa danas smo samo mi zaduženi za ovu prezentaciju.
2: Da.
0: Hvala vam lijepo i želim vam puno dječice da malo ih izdriblate ovdje.

0: Soljak, bubnjarica benda. Mija, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Molim te, predstavi članove benda.
1: Ovdje za gitarom imamo Marka Grgića, on također pjeva za nas. Imamo Sanju Petrović na bas gitari, ona također pjeva. I moja malenkost na bubnjevima.
0: Bend ima naziv Morana. Odakle naslov?
1: Naslov Morana nam je došao tek 22. godine, kada smo tak pravili bend. Htjeli smo nešto unikatno, nismo htjeli imati neko ime koje je lako za zaboraviti. U to vrijeme smo se bavili malo slavenskom mitologijom, pa smo htjeli otići po Božici Morani, koja je božica zime i smrti. Htjeli smo imati tu neku mračnu atmosferu radi muzike koje sviramo.
0: Što je na repertuaru?
1: Danas na repertuaru imamo pjesmu Teške boje od Gorana Bare i Majke, imamo neku tema od Van Gogha i mnogo takvih akciju pjesama. Bavimo se takvom muzikom, bavimo se mnogo Van Gogha i uglavnom Goran Bare, Bijelo dugme i tako to.
0: Kad sam dolazila, svirali ste mog omiljenog pjevača Džibonija.
1: A Džibonija, mislim, izabrali smo pjesmu Posljedan zrak u čast našeg pokojnog Pepija, Stjepana Šimića Pepija. Ta pjesma je i nama u srcu jako bliska i mislim da treba jako dugo ostati na repertoaru.
0: Pa ako vjerujemo da postoji neki drugi život, ja mislim da nas Pepi odozgo gleda i smješka se i kaže bravo djeco. I ja ću vam reći bravo djeco i samo tako nastavite.
1: Hvala mnogo.

0: prošle godine na Street Festu ovdje u Varešu s nama su i članovi udruženja Bubamara iz Sarajeva, odnosno maskote. Prošle godine je to bila Sky iz Paw Patrol, a sada su tu Sonic i
1: LL Lutkica.
0: Evo, malo sam starija pa ne poznam baš sve te crtane junake. Recite mi, kako ste zadovoljni ovdje odzivom publike u Varešu?
2: Bilo nam je super, dječica i odrasli su uživali, slikali se, sve nama je drago što smo i ove godine sa vama, pa ćemo se družiti ako Bog da vjerovatno i naredni.
0: A recite mi, kako je došlo do suradnje vas i udruženja Moja prva nota?
2: Pa preko vašeg centra za kulturu. Mi smo radili sa njima, tako da smo na redovnu Vareš, što kažu, sa svim događajima.
0: Na radost naših Vališana. Hvala vam lijepo i ugodan ostatak dana.
2: Hvala također i vama.

0: društvu je Minela Rožajac Pajt iz kulturno-umjetničkog društva Varaš. Minela, dobar vam dan i recite mi koju funkciju obavljate u društvu.
1: Dobar dan i dobro nam došli u naš mali kutak. Ja sam trenutno potpredsjednica udruženja KUD Varaš, a predsjednica je Amanda Hercegovac.
0: Evo, danas se predstavljate po prvi puta ovdje ovako na javnom prostoru, na javnom mjestu, na otvorenom, zapravo nastupali ste već u zatvorenim prostorima. I molim vas da kratko predstavite kulturno-umjetničko društvo Varaš.
1: Nastupali smo mi na otvorenim za Dan državnosti na Bobovcu. Ovo nam je jedan ovako nastup narodski, da se družimo sa narodom i upoznamo, iako mi kroz našu stranicu stalno dajemo informacije, imamo ponedjeljkom i četvrtkom probe gdje mogu svi doći uživati. Ne mora niko nastupati, ali da se zabave i da igraju. Ali imali smo već dosta nastupa i imali smo još puno poziva, ali nažalost nismo se uspjeli odazvati.
0: Da, koliko brojite članova?
1: Trenutno sada aktivnih ima preko 15 članova, što mladih, što malo starijih, veterana. Imamo dosta upita, ali nadamo se većem broju.
0: Kada vršite upis novih članova, imali šansi da napravite podmladak kulturno-umjetničkog društva?
1: Za podmladak ima šansi, dosta djece je stvarno zainteresovano, jer su neki radili kroz školu, upoznali se sa folklorom. Mi na svaku probu mogu doći, upoznat se, vidjet. Ako im odgovara, dođu u sljedeću, ako ne, dobrodošli opet.
0: U svakom slučaju, jesu li vam sugrađani prilazili, što ih najviše interesira? Vi ste ovdje napravili jednu pravu narodsku varešku gozbu, pravo gostoprimstvo, tu su kolačići, tu je kava.
1: Pa to nam i jeste bila želja da bude ono gostoprimstvo, da svi su dobro došli, da se posluže i da se upoznaju s nama. Pa prilaze i često pitaju za upis novih članova. Muškarci pitaju zašto nema njih, pa i oni bi došli, ali niko neće prvi.
0: da, treba netko da probije led, ja se nadam da će u skorije vrijeme to i biti. Minela, hvala vam na odvojenom vremenu i uživajte večeras na Street Festu ovdje u Varešu.
1: Hvala vama puno što ste nas podsjetili, prijatno.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.